mento akenkan no eso emfemo ose na ukunu aye ahohora no wonka biem na oyafo ni ukunu asafo urade ni nidi na ojefo na ojefo Israel konkoni ofre no wasase nyina nyankopo na Awurade afre se oba ujano na odi honhom yao

de pizza me se wonyankopon hu mobro ne ne dom e de ma wo so min sian ko shame o TikTok no so he bogwa de nyankopon pa musio ni akwanhia na empare wo Yesu

empire ma Bible se bu sum nsiamu onyankopon soma ne bofo e ma ne kosra Elizabeth bu sum nsiamu onyankopon soma ne bofo e ma ne kosra Mary mesre wade nyankopon se bu sum nsia on soma ne bofo ma ne mesra wo fie ho bakie Bible se Zakaria agia chinie won bofo no ma Zakaria eto mu Mary nso agia chinie bofo no gai

bobofu yi mabɔ na jinya ne finya na tanfo ntoa nyina mu ama yɛdan wo ntwitwa gye no kwae mu nti yɛnkɔsoɔ atamfo biara hɔ na ahoɔden ɔnam yɛne awurade Jesus Christ no tumu do